غلامی فلم کا گانا آپ نے سنا, لتا منگیشکر اور شبیر کمار کی آواز میں. گلزار نے اسے لکھا اور سنگیت دیا لکشمی کانت پیارے لال نے.

0: سجاتا فلم کا گانا آپ نے سنا طلعت محمود کی آواز میں. مجروح نے اسے لکھا اور سنگیت دیا ایس ڈی برمن نے. جب دل کسی کا ہو جاتا ہے تو آنکھوں میں امید کے چھوٹے چھوٹے دیے ہر پل روشن رہتے ہیں. ہر آہٹ پر لگتا ہے شاید وہی آ رہا ہے. ہر شام اس کی یاد کا اجالا اپنے ساتھ لے آتی ہے.
1: चुपके से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम क्या हो जो घटा खुल के बरसे रुम झुम रुम झुम.